Ni saa 12 na nusu Butembo, sawa na saa 12 na nusu eneo la kule Semuliki, ni katika mtaa wa Beni. Ni za Kiswahili ya asubuhi ya leo, na kwanza ni muhtasari.

0: kutokana na kipindupindu kinachoonekana mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kia Ebola na hali ya usalama mashariki mwa nchi kama hiyo, chama cha Bireke kimeahirisha kikao kia tatu kia kongresi yake ya kila mwaka, na hiyo ilikuwa ikitarajiwa kufanyika Disemba ijayo, lakini wamesema kwamba mwaka huu huenda hakitafanyika, kitafanyika mwaka ujao.
1: Habari zetu.
0: Na mtaa wa afya wa Kiondo mnamo mtaa wa Beni umeorozesha visa vipya vya watu wanaopona na kushinda Ebola. Hao waliondolewa katika hospitali ilikuwa ni jana Jumapili, na wanamemba wa jamaa pamoja na jamii walishiriki katika kazi hiyo.
1: Habari zetu.
0: Na katika habari hizo pia ni pamoja na bei kutokuwa tulivu kwenye soko, hasa zaidi sana ya vyakula. Miongoni mwapatikana maharagwe ambamo kilo imeonekana ikipanda bei hadi franga 3000 za kikongomani, wakati ule viazi mvrinko bei ikishuka. Sababu zitaweza kugundulika katika habari hii.
1: Habari zetu.
0: Karibu.

0: Ifuatayo ndio taarifa kamili ya habari. Kama nimetanguliza kwenye mkutasari wa habari ni kwamba kama ilivyokuwa ikitarajiwa Disemba mwaka huu tunao kikao kia Congress ya kawaida ya Bloc Uni pour la Renaissance et l'Emergence du Congo BIREC, chama cha kisiasa imeahirishwa mwaka huu hadi mwaka ujao. Mkakati ulichukuliwa na uongozi wa kisiasa wa chama kama hicho kitaifa ilikuwa ni Jumamosi iliyopita, na huko ripoti zimesemeka kwamba waongozi kupitia msimamizi wa chama kama hicho Julian Paluku Kahongya, hata vile na makada wakuu katika chama kama hicho, wamesema kwamba kweli kutokana na hali ya jamii na ya usalama ya kiafya hata vile ya siasa za inji, wamelazimika hivyo kuahirisha kikao hicho cha Congress. Na kikao hicho kinaonekana kufanyika mwaka ujao na kuweza kuona namna gani wenyewe waweza kujua nini ambayo itaendelea katika siku zijazo, na hao wagusia pia kudidimia na kukisiri kwa ukosefu wa usalama, mashariki mwa inji, na dharura ambayo ni ya magonjwa ya Ebola ni mojawapo pia wa sababu ambazo wametoa kama kuahirishwa kwa Congress kama hiyo. Lakini BIREC inasema kwamba ipo tayari kwa miadi ambayo yaweza kutokea katika iwapo kutaonekana na sharti zilizo nzuri na mambo kuboreka, mfano kipindupindu kutokomezwa na usalama kugaramiwa. Na katika habari hizo tu za afya sasa zinazosababisha kuahirishwa kwa kikao kama hicho, lakini mnamo mtaa wa afya wa Kiondo ni katika mtaa wa Beni, huko kuna visa viwili vya Ebola ambavyo vilipona, na visa hivyo vilipona na kuondoka kwenye hospitali ilikuwa ni jana Jumapili. Hivyo vinakuja baada ya vingine ambavyo viliripotiwa katika mtaa wa Biena pamoja na Mangorishipa. Na sambamba na hiyo imesemeka kwamba wa liopona mapatikana mwanamke mmoja wa karibu miaka 31 na msichana wa miaka 8, mtoto wa miaka 8. Na kwa mujibu wa wakunga wamesema kwamba yote hayo inaonesha kwamba kwenda hospitalini sio kufariki lakini ni kutafuta uponyaji. Ndio maana wahamasisha wote wanaoendelea kufuata tetesi au maneno ya rumors kuna kuhusu kipindupindu kama hicho kutokujali, kwani timu za ripost zimekuwa zikijitahidi kwa ajili ya kuweza kuwaokoa wakazi wanaoguswa na marazi kama hayo. Na ndio maana wanafikiri kwamba bahati ya kupona ni kubwa iwapo utakuja haraka iwezekanavyo hospitalini. Ijulikane kwamba pamoja na visa viwili hivyo vipya vya watu kupona Ebola mnamo mtaa wa afya wa Kiondo, idadi imefika watu 11 walioshinda marazi kama hayo na ambao walitoka kwenye vituo vya kuwatibu, na hiyo ni juu ya visa 33 ambavyo vilithibitishwa mtaani humo, 21 wakiwa tayari wamefariki, wengine wakifuatiliwa kiafya. Tukisalia katika ukurasa huo wa Ebola tu, pia hamasisho zidi ya magonjwa hayo, marazi hayo imekuwa ikifanyika katika makanisa ya hapa mjini Butembo. Miongoni mwapatikana kanisa ambalo ni la Omoneri Universitaire ya Kiprotestanti AUP, na pia ya Kikatoliki ya kule ISEJ, ambako hao wamejitahidi kwa ajili ya kuhamasisha waumini wao kuhusu mikakati inayofuatiliwa kujikinga dhidi ya virusi hivyo vya Ebola. Kwa mujibu wa mojawapo wa wazee wa kanisa kama hilo, nao naye si mwingine ni Zake Makalamba, amesema kwamba kuingilia kati kwa waumini wakiheshimu taratibu na kanuni zenye kuwekwa kimahali na wakunga ili ya kuzuia kipindupindu hicho kutachangia kukitokomeza. Na katika mazingira tu kama hayo, amesema kwamba kanisa lao limeheshimisha kanuni hizo na hata mashule na eneo zinginezo ili ya kupiganisha magonjwa hayo na kujikinga waumini wao wasije wakaguswa. Na wakati huo, katika mazingira mengineyo ni yale ya wanyama ambao ni mtindo wa viboko madizani, yamekutwa yamefariki kunako mto pembezoni mwa mto Semuliki, ni katika mbuga la wanyama la Virunga mtaani Lubero. Shirika la ISSN, nikiwa ni shirika linalohusika na ulinzi wa mazingira katika mbuga hilo, ndilo limethibitisha habari hizo, na ni tangu wiki iliyomalizika. Wamesema kwamba wamechukua sampuli au eshantio kwa ajili ya kwenda kupima sababu za vifo vya viboko kama hivyo. Lengo ni kuweza kuidadisha magonjwa, na wametahadharisha wakazi wanaoishi pembezoni mwa mbuga la wanyama la Virunga kutokufikiri kwamba wamepata nyama ya kula, lakini hiyo ni hatari, kwani hadi sasa haijulikane chanjo cha viboko madizani hayo kufariki, asema Methode Uhozi, director anayehusika na masuala ya kuzungumza na watu walio pembezoni mwa Virunga wakati alipo ripoti habari hizo. Usafi pia na kutokufanyika kwa kazi za salongo mnamo muji wa Butembo, hasa zaidi sana ndani ya mtaa wa Bulamba na mtaa wa Mususa, swala hilo limekuwa likizingatiwa na viongozi wa muji, mfano meya wa jiji ambaye anashutumu mitaa miwili hiyo kutokuheshimisha kanuni ya kila Ijumaa ya salongo, na hiyo inasababisha hivyo uchafu, mitaro hata vile, na hali ya muji kubaki katika hali isiyo nzuri. Na hali hiyo imesikitisha pia shirika la kiraia katika mtaa Bulamba, wakati mtaa huo umeanza kushotwa kidole na viongozi mjini kwamba hawafanyi lolote kwa ajili ya kupata usafi na mabarabara kukarabatiwa. Jean-Baptiste Musai Kakule ametoa lakini sauti kwa viongozi kwamba hakuna mabajeti ndani ya muji na ndani ya mitaa ambayo yaweza kuchangia kuboresha usafi na kutengeneza mikoba au barabara inayopatikana katika mtaa kama huo na muji. Tugusie sasa bei ambayo ni ya maharagwe, inaonekana kwa sasa ikipanda sokoni hapa mjini Butembo. Kilograma ambayo ilikuwa imekuwa ikuuzwa kwa sasa kwa 1,300 franga za kikongomani, na wanaouza maharagwe kama hayo wanafasiria kuongezwa kwa bei kwamba hiyo yatokana na mwisho wa kipindi kia kuweza kuvuna na kuanja hivyo kipindi ambacho ni kia kupanda maharagwe kama hayo. Wanaongeza wakisema pia swala pia la usalama mahali ambako wafanya kazi zao za shambani ni mojawapo wa sababu na limesababisha hivyo mazao ya maharagwe kupunguka. Wakati ule upande wa bei ya viazi mviringo vimeonekana vikipunguza ikipunguka kwenye soko, kwa mujibu wake Kasai Matata, akiwa presidenti wa cooperative inayohusika na wale wanaoingiza vyakula katika mji wa Butembo Kodeprovi. Kasai Machacha au Matata anafasiria kwenye mikrofone ya Nelson Rafiki.
1: Kwa siku za leo mimi naweza sema production iko kunivo ya pomme de terre na bei ilikuwa juu sana, me kwa leo Kameme tunaanza ishi maisha ya kupunguza bei na shuka, na tuko na besoin Kameme ba client bangalikuja parce que pomme de terre ma depot inaja or tu, ni periode yenye tunaanza deja début à récolte, tutafika deja mon mois de novembre, en tout cas quantité itakuwa iko vraiment à grande quantité. Bei ina varier entre 200,000 ku Carolis, kuko ma produit sawa ordinaire yenye tunajua kama inaweza nayo ni pomme de terre mais quand même consommable, mais bei inashuka par rapport na qualité. Tunaanza mu 175, bei kunaendelea kunashuka, kwa leo mimi naweza sema tuko mu 150,000. Guruza Kinigi ile inapandaka kidogo, inakuwa ka presque katikati entre Carolis na Naguruza. Maragi iko cher parce que tulishafika kufea ya mavuno. Leo 10 kilo ina varier entre 30,000. Qui fait dire que kilo moja iko 3,000 francs. Donc pale maragi iko très cher, iko très élevé. Situation sécuritaire ina impacté parce que watu habana facilité ya kuingia mu interieur. Wanaogopa ile marebelio zenye ziko huku na huku.
0: Kumaliza izahi ya Kiswahili, pia RTVH ilienda kukutana naye Katsunkia Karondwa. Huyo ni baba anayetengeneza mishikio ya jembe, shoka na vyombo vinginevyo. Amesema kwamba kazi hiyo inadharaulika na watu wengi, ni kazi inayomfalia na kumsaidia kimaisha. Huyo anafanya kazi hiyo mtaani Mususa kule Vichai, na sema kwamba kwa wale wanao zarau kazi hiyo, ni mojawapo wa kazi ambazo zachangia kwa ajili yake kufua dafu ndani ya maisha. Ndio maana na washauri kuweza kuiga mfano wake na kufanya kazi. Ni saa 12 pita dakika 45 Beni Butembo. Ni hapo ndipo tunafika mwisho wa idhaa ya Kiswahili. Fabrice Mihimbi alituongoza kwenye usukani, studioni mimi ni Roger Muliata. RTVH inaendelea kutoa pole za rambirambi kwa jamaa yake Bruno wa Ikundahi, ambaye leo anazikwa kwa hali ya majonzi. Kweli ni huzuni kwa RTVH, kwani huyu alikuwa mfanyakazi kwenye redio hii, na roho yake endelee kuwekwa mahali pema peponi. Kwaheri.

Ndugu zangu, wakati wa mwisho uovu utazidi duniani, lakini wale watendao maovu hawatadumu, maana upumbafu wao utaonekana waziwazi kwa watu wote. Timoteo wa pili sura 3 mstari wa 9.

0: maisha magumu tunayoyaishi.
1: Ni mengi tumeyapitia na ni mengi tumeyashinda, ya leo yasituvunje moyo.

Ingawa kifo kimetutenga mbali na wapendwa wetu, tunamshukuru Mungu kwa sababu ametuahidia kama ipo siku tutakutana nao katika paradiso. Basi nenda salama, Francine Musoa.

uko hai leo. Na si kwamba wewe ni mjanja kuliko wale waliolala. Ila yote ni muujiza wa Mungu tu. Ni muujiza tu.

0: Truly no kiriria mune ha umane true umwe kwamera na sho program siku ya true inyuma we sho nyimbo re pepa yine yingo ko mwanabi mwanabiri wango ko true kwiremo naho ukwamera ni myatsi ayiro ko butruku tune ndi buha ko myatsi yo tute ko mangaha ne sho ndangiriro sho ngululu itia Kwa sukana ye ni muri chetro yukumere muhendo wa ikunda ya Bruno ama biumuse wa chitaka ne luke ngeruwa rusi na ho haba kasukana vo ebali ya kulana ye na bakasibana ye baka mubukera voboya tunye mtishwa kumuriko miasili biri ye haba ka lengekana ya nabe usana na iri galia ni haba imbani na hote haba nrubani mwa nabiri ni riti buwa mubukuru mocha mnabire Omuguru pema yebusanza tumutiritware eyarutsuru. Tune mundishwa kumbulano komyatsi yabetsange akatambiga matuli hira mututa ya matuli.
1: Eshunguru

Mashaliri wasikilizaji wapendwa wa RTVH Sasan, ndio muda kuwaletea matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Mfuate kwanza habari zilizopewa uzito.

aliyefariki dunia bwana Muhindo Waikunda hii Bruno, ajulikana katika jina maarufu ya

0: Hino na alifariki dunia tangu Jumamosi 25 Septemba 2026. Leo hii ndo mwili wake umezikwa chini ya huzuni kubwa pa Butuwe, tunaonekana kuna kushifiria ya tunaonekana katika wilaya la Beni ambako alizikwa, na nilikuwa chini ya huzuni kubwa na mito ya pole za rambirambi endelea ikazuka.
1: Habari zetu,
0: tutawazungumzia kuhusu waasi wa ADF ambao mara tena wametekeleza mauaji ya raia wasiokuwa na hatia kuna kushifiria Babila Babombi katika wilaya la Mambasa. Shirika ambalo lutetea haki za binadamu la itwayo Protection Plus ndo limesema kuwa mpaka sasa ni watu wawili ndo wameshuhudiwa kufariki dunia baada ya kuuawa na ADF.
1: Habari zetu,
0: tunazungumzia pia kuhusu habari za mchezo wa soka, kuhusu maandalizi ya kombe katika bara la Afrika itwayo CAN. Sasa muda mchache ni mechi ambayo inaanzishwa kati ya Zimbabwe na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
1: Habari zetu,
0: haya na zaidi mnayafuata hapa, karibuni.

0: Vous êtes où?
1: Nelson Rafiki.
2: Peterson Timothy ndo fundi wa mitambo alifariki dunia tangu Jumamosi 25 Septemba 2026. Ni mpasha habari mchangamuzi journalist animateur katika la Kifaransa Muhindo wa Ikunda Hebrino ambaye amejulikana katika jina maarufu ya Brino, na leo hii ndo mwili wake umezikwa pa Butuhe kuna kwa shamba la wafu la familia pa kuna kwa kijiro Kasinga kuna kwa barabara Butuhe. Mbele hapo kulisomwa misa ya maombolezo iliyofanyika kunako kijiji Kibwa na patikana kunako chembechembe Kabale kuna kwa barabara Mchanga. Tunapatikana sasa kuna kwa manispa ya Bulengera. Wasikiji wapendwa, tuwaelezea kuwa ya Brino kama ijulikana katika jina maarufu alikuwa mwandishi mpasha habari mchangamuzi na pia mwanamempa wa ACAD, ikiwa shirika linalohusika na kurahisisha mambo kwenye Foroza, Association des Commissionnaires Agréés à Douane Catholique de la France, Association Congolaise des Commissionnaires Agréés à Douane Catholique de la France. Ya Brino pia wakati amefariki dunia ni baada ya magonjwa yaliyomkumba muda mchache hivyo karibia wiki mbili na katoweka duniani. Ya Brino amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 53 ama 53, na kifo kimeweza kumkumba wakati mwenyewe alikuwa akitumikia RTVH kumepita miaka 17. Alitajwa kama wafanyakazi wa RTVH waliokuwa wakifanya kazi kama ipaswavyo, wakiheshimu kanuni, wakiheshimu kazi na kuheshimu taratibu zote kwenye radio na televisheni RTVH. Tunasema pole za rambirambi kwa familia yake kibinafsi pamoja na RTVH. Itaendelea kumkumbuka bwana Muhindo wa Ikunda Hebrino, ajulikana katika jina maarufu ya Brino. Upande wake bwana Jonas Mbayahi alikuwa kwa siku za zamani mkuu kiongozi ama mratibu wa RTVH, amesema kuwa bwana Muhindo wa Ikunda Hebrino ajulikana katika jina maarufu ya Brino ni mtu ambaye tumikia RTVH muda mrefu na hata sawata kidogo yote ambaye alikuwa akatumikia RTVH bwana Jonas Mbayahi akasema. Na ndo maana kwa upande wake amesema kuwa ni kupoteza mtu wa maana sana wakati mchangamuzi kama ya Brino amefariki dunia. Tumusikilize bwana Jonas Mbayahi.
3: Ya Brino ni miongoni mwa timu ya kwanja ambayo tuliweza kurekrute ama kwa dili kunako RTVH. Ni miongoni ya wafanyakazi ambao walikuwa napenda kazi yake, namjua kama mpole. Muda wote nimeongoza RTVH sijawahi kumuona akifoka, akitomboka, labda huku mtaani fasi ingine, lakini mimi binafsi sijawahi kumuona akitomboka. Namjua mpole, kila siku anakuwa kwenye kazi yake, saa ya kipindi yake atafika kila siku kabisa. Miongoni ya vipindi ambavyo vilikuwa napendewa sana na wa auditeur wa RTVH kisha mimi na vipindi vyangu ilikuwa ya Brino, kwa wingi ya wale watu ambao walikuwa napenda kufata vipindi kwenye RTVH. Hii ni perte kubwa sana ku RTVH na kwa auditeur wa RTVH wote ambao wanapenda vipindi vya Brino. Kumubadilisha ama kupata yule ambaye atakaye kamata nafasi ya Brino ni vigumu sana tena sana. Kila ambacho tunaweza kufanya sisi tuoneshe upendo yetu kwa watoto wa ya Brino na bibi ya Brino, sababu ameacha watoto, ameacha na mke.
2: Huyu alikuwa bwana Jonas Paya, alikuwa kiongozi wa zamani wa RTVH. Namna gani wasikilizaji wa radio na televisheni RTVH, zaidi sana wa vipindi ambavyo alikuwa akipeperusha Huyu alikuwa bwana Jonas Payali, alikuwa kiongozi wa zamani wa RTVH. Namna gani wasikilizaji wa radio na televisheni RTVH zaidi sana wa vipindi ambavyo alikuwa kipeperusha
0: ya Kambere Tsungo Foster ni kwa Beler ni kuvazie wa RTVH ya Bruno ni mkwe yangu anaoa msikangu ya Bruno iko mtu mwenye anaunganisha kabatu hayapendaka mafurugano mfamii ya pili yeye alikuwa ku radio unamwombaka muziki anakupatia muziki pale pale hata tejiversete no va nini no ase unaomba mokilie chanje ndakutilia mokilie chanje
4: kuma 2015 ndio mjanja mfata na napenda ma muziki yake emission na naipenda tuna regrette vyote na emission kwanja tusha regrette ju basi dimashi na tufurahisha emission yake ya dimashi tunafurahia sana RTVH tafutie mwingine nitakuwa na kwao mplus yake mimi wakati ya dimashi
5: vraiment kwa auditeur wa sana ile ma emission zake zote vraiment na sikosi yake ya dimashi ya mardi zote anafuata sa problem bo ile wana intéressé sana parce qu'elle voit que mwanaume yeye anakomala gizi emission ya nani ya mardi emission ya komba chanson za zamani ulikuwa na lomba chanson tunapata parce qu'il en avait ma chanson mwenyewe ndio na maitrise. Boya mwisho nasema condoléances nasema pole pole sana kwa familia yake nyumbani na familia tusie ba auditeur si watu tunatumika kwa radio na sense pole pole sana. Mungu azi kutukosole.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza katika wilaya la Ruchuru
5: ke nyumbani na familia tusie ba auditeur si watu tunatumika kwa radio na sense pole pole sana. Mungu azi kutukosole.
2: Wasikilizaji wapendwa, tunajielekeza katika wilaya la Ruchuru kwa AFC M23. RDF ndio walitekeleza mauaji ya vijana waliofariki dunia, raia waliofariki dunia. Yote ilifanyika kunako kijiji Nyamagana Rugashari, tunapatikana kunako group Mabu Sanza Shefiri ya Buisha. Kupitia tazarisho ambalo liwekwa hadharani leo hii 28 Septemba 2026, almashauri ya vijana kose territoire la jeunesse ya Ruchuru ndo imesema kuwa vifo vya hao raia vimetokea wakati kulionekana operesheni ya shambulizi lilondosha huenda na AFC M23 RDF. Shirika hilo la vijana ndo limesema kuwa kunaonekana wanaume watatu na mwanamke mmoja ndo wamefariki dunia katika shambulizi lenyewe. Pasia Pizere akiwa presidenti wa almashauri ya vijana pa Ruchuru ndo amelaumu vikali kufariki dunia kwa wananchi na akisema kuwa ni jambo ambalo limeletea sikitiko kubwa kuona kuwa watu wasiokuwa na hatia kufuatana na hali ya ukosefu wa usalama waendelee kufariki dunia. Ametazarisha ngazi za kitaifa na kimataifa kwa kufanyika uchunguzi kwa haraka sana ili kuweza kuwatambua wale waliotekeleza hayo mauaji na leo kesho wake waweze wakaadhibiwa vikali kufuatana na sheria za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.

Makuwa ni watu wawili mpaka sasa ndio wamefariki dunia baada ya shambulizi lililoendeshwa na ADF. Miongoni mwao kunaonekana mwanajeshi mmoja wa FRDC na mfanyabiashara mmoja akiwa raia. Mwanasheria John Buleverio akiwa mratibu wa shirika Itolo Protection Plus ndio wamesema kuwa kwa nini watu kila kukicha waendelee kufariki dunia katika mazingira kutatanisha bila kuweza kupata suluhu. Ndio maana ameomba viongozi kwa ngazi za taifa na kimataifa kwa kupata suluhu haraka iwezekanavyo, kwani muda mrefu watu wameendelea kutatizwa. Usiku wa hohehahe na sitofahamu ndo waliishi wa na inchi pa Jugu. Zaidi ya rahia 3,100 ndo walifikia maisha yao kuna kwa kampi la Monisco pa Ro. Ni baada ya kuweza kuonekana hali ya mgogoro na mzozo kati ya makundi ya kujihami silaha mbali na sheria na FRDC. Tunataja hapo Kudeko, CRP na FRDC ndo wameendelea kuonekana katika hali ya mvutano. Na hii hali imepelekea sasa raia ndo wameathirika na mzozo huo kati ya makundi zenye silaha pamoja na jeshi la taifa la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nixon Manzekele ndo ametuelezea kuwa mpaka sasa raia wengi wamekimbia na wameonekana katika hali ya sitofahamu, kwani wamekuwa wahami wa vita, wamekuwa na mahitaji mbalimbali vyakula na visivyo vyakula. Wanaharakati mbalimbali wamesema kuwa inabidi watu wenye moyo mwema kuja kusaidia raia waliofia maisha yao kufuatana na vita ambavyo vinaendelea vikitatiza raia pa Jugu. Tunapatikana katika jimbo la Ituri. Wasikilizaji wapendwa, na hapo tunafikia mwisho wa matangazo katika lugha iliyotukuka na bora la Kiswahili. Tunawaomba kuendelea kufuata programu za RTVH. Tunapatikana katika huzuni kubwa ya kumpoteza mwenzetu mpasha habari mchangamuzi Muhindo wa Ikundahi Brino, alijiunga katika jina la ya Brino, kuendelea kuwatuliza wote walikuwa wakimsikiliza. Kwa usaidizi wa Mwenyezi Mungu, mara tena kesho asubuhi mapema na saa 12 pita dakika 30 tutakuwa hapa, maana tutakuwa mara tena pamoja. Jioni njema, kwaherini.

0: des communiqués.
1: RVH Matangazo.
0: RVH Mayebisi.
1: RVH Melai.
0: Vos avis et messages.
2: Faites découvrir vos produits, vos activités à votre radio. RVH, la chaîne de référence. RVH pour un marketing de pointe.
3: La radio-télévision Victoire Horizon réserve dans toutes ses tranches des communiqués un espace gratuit pour la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Ni kwa kutumia gamme ya produits de beauté za Paradis Cosmétiques.
5: Aroderme bébé.
4: Urembo unatupa nguvu.
6: Umwa nakati mesa ya kutibu.
7: Lainisha mwili ya mtoto wako, avutie kwa kutumia
4: Aroderme mignon bébé.
7: Jikate ya yengobi yo mwana.
6: Rinatendera merite mesia.
4: Muzazi, pourquoi mtoto aone affection yako?
7: Mununulie Aroderme bébé.
4: Ama Aroderme mignon bébé.
7: Les meilleurs produits pour les soins cutanés de votre bébé.
4: Gel douche, lotion, poudre, huile.
7: Crème, savon, pomade na shambo.
4: Zinapatikana popote madukani na mu clinique de beauté.
6: Omo katareka hesi.
7: Paradis cosmétique.
4: Pour un bébé propre et beau.
8: Chaque jour, ça rayonne, ça brille.
9: Wakaaji, tufanya hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukizwa haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
10: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumuze na nyinyi kutokana na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji provinsa Nord Kivu na Ituri. Radi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
11: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
10: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana Nord Kivu, mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikato kwa kuonesha ulimwengu mzima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki, kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge na ugonjwa huu wa Ebola. Sasa utafauti na Ebola hiyo ya zamani, Ebola ya leo kwa sasa hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujielekeze haraka kwenye hospitali ili waweze kukupatia matibabu. Watu wanasema hii Ebola kwa nini watu wanafika hospitalini na ukishafika kwenye centre de santé mara moja unafariki? Jibu ni moja, ni kwamba wakati unashikwa na ugonjwa huu wa Ebola, wakikuacha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, na wakati watashindwa ndio watakuleta kwenye kituo cha afya, na wakati unafika huko itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya kwa sababu wakati ya kuweza kukusaidia imepita tayari. Lakini kama hizo sinyi za Ebola zinajitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko, na tuweze kuheshimu zile kanuni ambazo waganga wanatuelezea. Mkiona leo hata waganga wanafariki huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu wasiendelee kutudanganya kusema hii Ebola ni uongo. Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote wa province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatuelezea kuhusu nini ni mipango tunaweza tukakamata kuepuka ugonjwa huu wa Ebola.

0: RVS.
1: Je n'ai donc j'étais à l'avion.
2: Adieu la vengeance. Adieu la retraite.
3: La radio t'énerve dans toutes ses tranches, les cours, la diffusion de vos messages nécrologiques. RTVH, toujours proche de son auditoire.
4: Éclair, clair.
5: Mesdames et messieurs,
6: kuwa malkia ama mfalme wa urembo, inafatana na chaguo lako bora. Éclair, clair.
7: Anabonzo watu le rokobu lingobiyo mubere wa mundu.
6: Éclair, clair.
5: Les deux beautés que je porte en cœur, tuitumie, tu me le mette na kutereza kabisa.
7: No mubere na subango wa lumeke.
8: Éclair, clair.
6: Carotte, curcuma, vitamine C.
7: Tout devient clair.
5: Akagala ko buya bwage. Inapatikana umu. Gel douche, lotion, crème et huile.
6: Tout est warembo pamod éclat clair.
5: Usage mixte.
6: Garde toutes tes beautés.
9: C'est toi que nous aimons.
10: Wakati tufanye hangi na virusi ya Ebola. Magonjwa hatari na inaambukiza haraka. Tujikinge na kukinga jamii zetu kwa kuheshimu kanuni ya uongozi wa afya. Pamoja tunaweza kushinda Ebola.
11: Wa baba, wa mama, kaka na dada, mimi ni Julien Paluku, nikiwa mchaguliwa wenu na waziri leo wa mambo ya biashara ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nachukua muda huu ili nizungumze na ugonjwa huu wa Ebola. Message hii ni kwenu wakaji province za North Kivu na Ituri. Radhi hii ya Ebola leo inaonekana imeua watu wengi.
12: Watu wanaleta habari za kuelezea kwamba Ebola haiko, Ebola ni uongo. Kwa kusema Ebola ni kitu ambacho watu wanaleta ili wapate pesa, sijui hivi na hivi, na wanaendelea kudanganya raia kwa sababu kama nyinyi mnakufa wao hawajali. Lakini sisi kama viongozi ambao tunajua ya kwamba madaraka yetu tunatoa kwenu nyinyi raia, ni lazima tuweze kuwaelezea ukweli huu wa Ebola.
11: Ugonjwa huu wa Ebola ni ukweli na upo. Mtakumbuka kwamba wakati nilipokuwa gavana North Kivu, ugonjwa huu wa Ebola ulijitokeza pale Beni na ulikuwa unaua watu kabisa. Mimi mwenyewe nikatembea kwenye vituo vya hospitali, nikaona vile watu wanavyofariki. Nikaweza kupata kikao zima ya kwamba mimi kama mwongozi pia nachukua kikato hiki kama vile kuonesha watu wote ya kwamba ni lazima tuchukue kikato ili itukinge. Utafauti na kwa sasa, hakuna kikato. Yaani ukishikwa ni lazima ujitali. Kile wasema hii Ebola, kwa nini watu masantre de sante mara moja unafariki? Wakati unashikwa na acha nyumbani, wanakuficha, wanaanza kupatia majani kusema majani itakutunza. Ugonjwa utaenda unakomaa, unakomaa, unakomaa, na wakati watashindwa ndi

hiyo atakuleta kwenye kituo huko, itaonekana ya kwamba hakuna tena namna ya kufanya, imepita tayari. Lakini najitokeza na wanakuleta haraka kwenye hospitalini, waganga wataweza kuchukua hatua iwezekanavyo ili waweze kuokoa maisha yao. Kama vile nilikuwa nikisema wakati nilikuwa gavana, leo natoa mwito ya kusema watu wasije wakawadanganya. Ni kweli Ebola iko na tununi ambazo waganga wanatuelezea. Mwiti huko Bunia na sehemu zingine, ingelikuwa ni ugonjwa ambao wao waganga wanaleta, kwa nini sasa leo wanafariki? Hii ni kumaanisha ya kwamba watu, hii Ebola ni uongo? Hapana, Ebola ni kweli. Hii ni mwito naifanya kwa wakaaji wote wa province ya North Kivu, kwa wakaaji wote ya province ya Ituri, ili sisi sote tuungane mkono kwa kupiganisha ugonjwa huu, na tusikie yale ambayo waganga wanatueleza ni mipango tunaweza tukatuwa Ebola.

0: et prix. Le Confiance, la RTVH, restera au-dessus de la mêlée. Votre radio vous amènera toujours à voir plus.
1: Jambo wasikilizaji wapenzi, na karibu kwenye kipindi chenu cha maingiliano kilichoundwa katika mradi wa kusaidia mawasiliano ya ujumbe unaohusiana na magonjwa ya virusi vya Ebola na ulinzi dhidi ya unyonyaji na ukatili wa ngono ama protection contre l'exploitation et abus sexuel. Mimi ni Adam Katina Jackson, nikiwa mpeperushaji wa kipindi hiki kilichotengenezwa na vituo mbalimbali vya vyombo vya habari jijini Butembo, Katwa, pia Kiondo. Leo tunazungumzia mada nzuri lakini muhimu sana kwa jamii zetu za Butembo, Katwa na Kiondo. Namna gani kukomeshwe habari za uongo inayobanisha breki mapambano dhidi ya Ebola jijini Butembo? Hii ndio kilichosababisha wahusika wa vyombo vya habari kwenye maeneo ya afya Katwa na Butembo kuenda kutana na waanimateur communautaire kunako eneo ya afya ya Katwa, pamoja wasanii wa muziki moja moja, watendaji wa mikoa wa Butembo. Wanamuziki ambao tulikutana nao tia mbele taarifa za uongo pasi na kufuata taarifa ambazo zinatolewa na waanimateur communautaire kunako eneo ya afya ya Katwa, pamoja wasanii wa muziki moja moja, watendaji wa mikoa wa Butembo. Wanamuziki ambao tulikutana nao tia mbele taarifa za uongo pasi na kufuata taarifa ambazo zinatolewa na
2: Majina ni Obadi Ombre Paluko Musamba.

0: nina appelé watu wote kunawa mikono kila mara na ku respecter ma mesure barrières zenye wanatupatia ba baganga juu tuweze kumaliza ile magonjwa, parce que senye tunakamata ma resistance na vile watendelea kuleta ma groupe za mariposte, alors itakuwa kitu yenye haitaisha parce que tuko na resiste. Mais tukajiacha semble tunaitika ke magonjwa iko, tunaitika ma mesure barrière, tunaitika ma conditions za baganga panapana vitajishia na patarudia calmement, tunakuwa tena huru. Bauganda Bauganda je pense balimaliza parce que Uganda hakuna resistance. Quand il s'agit ya makazi zinajimanifester, batu wanajiletaka na bana batunza. C'est pourquoi unakuta leo wanasema habakute tena magonjwa mu population. Mais si iko naendelea kujiongeza parce que tuko na resister. Bana tukataza tusiguse mamaiti, tusi magonjwa iko. Na benye batakuwa d'accord na mie, batakuwa tunasaidia na si peke tunajisaidia na tunasaidia vile population.
1: Obadi ombre, kwa nini population iko inafuatilia marine, inaachilia message inatokea kwa autorité?
0: Bon, veut dire que haba kwa na strategie yenye iko suffisant juu ya kuba convaincre. Alors senye tunaanza kamata ba leader d'opinion na batu bengine bengine, tutasaidiana pamoja kuba convaincre, ba comprendre que na kuba patia ma preuve que maladie vraiment ina. Kwa majina ni Obadi Ombre Paluko Musamba.
2: S'il vous plaît.
3: Nadia. Bien réalité yetu kunaona kwanza mutere Ebola iko. Hata kama tunatia maubishi gisi wametuambia sema mafazi nyingine Ebola isha bana proclamer ki inaisha. Mais hapa kwetu ingali na resiste. Ni juu tuko na ubishi sana.
2: Sasa unaambia batu nini kufatana yenyewe umesikia leo?
3: Kufatana yenyewe nimesikia leo, mimi naambia watu tunawe mikono. Ile njoke iko simple. Tunawe mikono tujiprotege. Ndio mimi najiangaje na nilikuwa nishajiangaje avant hata batu ite. Na mimi nabambiaka tunawe mikono. Ndio.
2: Sasa kuna waka wenye wanaleta ubishi paka baoni damu. Mtu anatafutenda zikiwa paka bamguse. Sijui unaweza bajigani salu wenye umesikia.
3: Kubeba na tia tuache maubishi, watu biko nakufa. Anduka batu biko nakufa, mi famia yangu iko Bunya. Anduka batu je père même ya kufika niseme niende visiter juu mamangu anabaki hayo. Sasa ilianza kule Bunya, nikaitisha famia yangu ku bakafa ile 22 jours mu quarantaine. Vraiment mi niko na ma preuve que Ebola inexiste. Ndio.
2: Na sijui ujumbe unaweza pana nini kufuatana na watu wenye wengine biko napona. Wanaweza kuwa traité hayo mkomunote, na mbiyo mkomunote kwenye wa traité na mwaja. Bale wenye wanapona mgonji.
3: Bale wenye viko napona, kwanza hawa viko natupatia nguvu ya kuendelea. Banajua realite ya gisi ayo iko. Sa hiko nawana kuelezea, unawana usepi. Kukwa natuelezea kuma binaendekaka, kuma balikuwa vile mwile magonjwa. Juu mtu mwenye shapita mukitu sana anakuambia ka facilement anakuambia niko na experience ya kitu kenye alipitia alikuwa kwanza.
1: Ni population ya Butembo iko inaacha hizo information ambazo zinatokea kwa wakubwa.
3: Butembo yetu mimi nazoea kusema Butembo cha nani Pasteur Zidora alisema sasa Butembo yetu ni quartier. Butembo tu ni vile ya
1: ni population ya Butembo iko inajeshi. Inaacha hizo information ambazo zinatokea kwa wakubwa.
3: Butembo yetu mimi nazoea kusema Butembo cha nani Pasteur Zidora alisema sasa Butembo tu ni quartier. Butembo tu ni vile ya kaba tu nani tukamata information yenye banganga ndio wanatupatia que tu protéger, c'est tunafuata full. Ble Bushiri yeye mimi ndakia na wapatia ile sasa ba master die tusikifate. Kile ndio tunafuatia yako. Tunakuwa ka influence mbio. Tena mukitu kenye hatupendi kufaa kwa recherche. Baba kubwa mimi na waencourager na mimi nasema merci kwa sensibilisation yenye bangali inaendelea kufanya, baendelee basichoke. Ile nyero yenye biko nayo ya kuendelea kusensibiliser tu kutuprotéger. Imagine kuendelea yetu anduka baendelee vile.
4: Na ulisema mbele hapa kama ulikuwa ushazangazia mu report. Action gani ushafaa kuhusu report ya Ebola?
3: Nusuko nilikuwa nishajiangaje moyo officiel maana mimi nasasibiza kabatu tu bismi nafaka vitu tu bila kitu.
5: Uko na message gani kwa wale watu wenye wiko nasema sinye mtu anasemelea Ebola ambusha meza? Uko na kosei gani?
3: Kosei nyi mineza wapatia ni ku sio kama niseme mo kama kosei. Mais sio kama tena niseme ni kubatakia haiko vile.

0: Mais moi, tout le à chaque vivre qui tout vraiment. Haïti, c'est ma ville. En tout cas, c'est ma ville. Bah, tu me connais quoi? Dieu.
1: Alors, à bout de bout, tu vas raisonner bien ma vie. Na on a failli vidéo. Est-ce que vous mettez ça à ma?
0: Avant, n'ayez mon écoute. Je ne connais rien ça déjà. Je vais commencer à mettre les mesa, au comeza. Ça qui t'a confié qu'au couture ou à quoi? Na tout ton argent, na ta mesa, ça au tange sa civilisation. Na c'est ta première que tu sais manger mesa.
2: Kuko wanamuke fulani waogopa kwenda jitunzisha kuma upito kuzania kama watananesia kule watakufa na Ebola unawaambia nini bali
0: kwanza mwanamke mwenye iko na mimba sasa tunakuwa kusepen meza ni wala mimba nilienda kusepele in fact like kiliacha siende kutenda bali niambia aseme mgulu wako moyo inakuwa niko mserke na mgulu wako moyo inakuwa niko hiyo nikajiambia kisha hivi ndio yaye alors imagine uko na mimba mugula kumwa iko inja serke mugula kumwa iko unajua ke magonjwa je uprotege na kile kitu kile kiko mutumbo wako bo wenje unanja tia ubishi tukufanye
1: madam
0: toja kwa majina ni Ladi Nadia.
1: Mtu anawaka na jina tatu
0: Nadia.
3: On parle non c'est Gloria Mayani artiste musicienne de Francesca Company. Mimi nimeona kweli kama ugonjwa huko. Na ni vizuri tukijikinga sote kwa ugonjwa huo, familia zetu na vile kujua kuambia sisi sote.
4: Pia pia wale ambao wana magonjwa hayo iko mbe fulani.
3: Ujumbe ambao naweza kuwa nao kwa watu wote kama ni kwamba tuna waganga ambao wanaweza kujua kama una ugonjwa ama kama hauna. Ukijisikia mubaya usisite kwenda kwa wa virusi Ebola, mtakwambia kwamba hauna ugonjwa wa virusi Ebola. Unamaanisha malaria wanacha virusi. Mm-hmm. Na kama una mtu ambaye ni wa familia yako ambaye hana ambaye anajisikia vibaya usimufiche ndani ya nyumba yako, kwa sababu hapo unatia hatarini familia yako yote.
4: Asante. Mm-hmm. Hivi sasa je, sasa una ujumbe ya mwisho ya kutupa kwenye raia ambamo ndani mnapatikana watu wengi ni fulani kuhusu magonjwa ya Ebola,
3: ambao naweza kusema kwa waraia wote, ugonjwa uko na unaua. Tujikinge na ugonjwa na tukinge familia zetu. Asante.
4: Asante, tunakushukuru. Kwa majina ulikuwa unaita nani?
3: Naitwa Gloria Mayani.
4: Asante sana Gloria Mayani.
1: Gloria, sasa question yangu ya mwisho, nikupe anijue. Unaona leo kuna kwa bageri wa Ebola. Wewe unazania watu wanapaswa kuwa na baadhi na mna gani?
3: Bageri
1: wale wenye wana wamepona, watu wa wanapasha patiritea hebu kwa minote. Gizi wewe unawazia?
3: Gizi naona hao watu wanaanza kutusaidia pia kuambia wengine kwamba ugonjwa huko. Na kama waganga wanaanza kuponesha. Ukiwa na ugonjwa usisite tena kwenda kwenye hospitali. Kama kaya yako haitakusaidia upone na una hivyo hivyo na kinga familia yako. Ila kama umekundamine wengine utasaidia pia kuzuia au wengine wasifike katika hatua ambayo haistahili.
4: Asante sana.
1: Majina
3: ni Gloria Mayani.
1: Asante.
5: Au 09 5 801 09 95 65 ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
6: Kwa upande wake kiongozi wa animateur communautaire unako eneo la afya la Katwa, bwana Kambere Zawadi, na waandishi wa habari Jafet Ngangisa, Ada Katina, pia Ashile Kaniki, aliwahimiza wananchi wawe na imani na timu ambayo inahusika na kupambana na virusi vya Ebola na waweze kufata sasa hatua za kuzikinga na virusi hivyo, ili kwa muda mchache kuhakikisha kwamba virusi hilo mfuate. Akizungumza na waandishi wa habari, jambo mheshimiwa.
7: Jambo sana.
6: Jina na kazi ambayo unaifanya hapa kunako biro ya zone de santé ya Katwa.
7: Kambere moja ya afya kwenye raia mtaani ya Katwa.
6: Virusi vya Ebola vimeweza kujipropager. Watu fulani wametegemea taarifa ya uongo, ingawa kuna kuwa taarifa ambayo inatoka. Taarifa za uongo zinambatana na nyinyi kukosekana kunako raia kuambia kweli, ama tatizo ni nini?
7: Asante kwa swali. Tutajua kwamba katika desturi za raia watu wamekuwa wakitegemea sana mambo ya kupita kwa marezo sosio, hata kama wanapata habari kamili kwa wahusika, na inakuwa ile kutumia mbaya telefone, kila mtu analamuka kwake, anaanza andika mambo.

0: anaituma kwenye rezo sosio, na hao wenye wataipata wanaikamata kama kweli, hata kama tunawatangazia habari ya ukweli kuhusu magonjwa. Ndio.
1: Eske muko mnafanya masensibilisation ama haziko?
0: Kwa kweli tuko nafanya sensibilisation kupitia njia mbalimbali. Kuna kuwa ma dialogue communautaire. Tunaikalisha vikundi vya watu, tunawaelezea kuhusu magonjwa, tunaonesha namna gani wanaweza kujikinga. Hata tunaorganize na matribine d'expression populaire ambamo tunaita watu wote, kila mtu akuye uliza swali gonjwa, na hapo hapo tunatoka tukishajibia kwa maswali yanatutwika.
1: Sensibilisation mnaifana maladie ya virus Ebola imeweza kuwa deklare mu ville ya Butembo pour que raia wasikie vraiment gisi maladie iko.
0: Ndio. Kama kawaida tunategemea kwanza population ayo yenyewe ifai kwanza sensibilisation. Les communautaires wanapita nyumba kwa nyumba wakielezea watu jamani gisi magonjwa iko na namna gani wanaweza kujikinga, na hata na huko naangalia kama hapo nyumbani kunaezi patikana wageni ambao wanatokea kwenye magonjwa maparcele, munaezi kuwa watu wenye wanagonjwa na kuwaongoza gisi wanaweza fika kwenye vituo vya afya. Njia ingine, watu katika kundi tunawaelezea namna gani wanapashwa afaa ili wajikinge kuhusu magonjwa ya Ebola na hata magonjwa zengine. Na kitu ingine, tuko napita kanisani kupitia waongozi wa makanisa. Tunapita katika makanisa za CBK, za Wakatolike, hata wa Adventiste. Tuko napita kule nako tunakamata muda ili tuelezee watu wa Kristo namna gani wanaweza kujikinga na haya magonjwa. Hata tunafika katika misikiti ya Waislamu. Ndiyo.
1: Zamani kumwaka wa 2019, 2019 tuliwaangalia wa misisa muna wa deploye hapa na kule, tuliangalia muna reunire ma groupe de pression. Kule example nyiko karibu ni wakati mlionekana kule kuise somo sale ise somo. Gisi tunasikiliza wakaaji wanasema inaonekana hiyo ma strategy zote mumeziweka kando. Sababu inaweza kuwa ni nini ya kutokufanya ile strategy za zamani zenye zilitupelekaka kueradike hiyo magonjwa katika society?
0: Sitasema kama ma strategy tumeziacha kando, ni zile zile strategy ndizo zenye tuko natumikisha. Kwani na mkutano ya wa representatives wa magrupe de pression tushakaika ya magonjwa, tushakamata magrupe za wataksimene tushakaikala nabo juu ya kujikinga wakati wanabeba watu na namna gani wanapashwa. Hata waongozi wa le leader wa leader wa mugine tushakaikala nao, tunawaeleza namna gani wanaezi sensibilize watu, na hata maparade tunafika huko, maparade zenye zinakuwa kuma komine zetu, hata kumeri tunafika kama raia inapakinge na hui gonjo. Njoo maana mimi naezi sema kama strategy zote tuko nazipata, tuko nazifata. Hata nani waongozi wa VDP tushakaikala nao, nao tunawaonesha kia isudi hii magonjwa isiwatatize kufaa kazi.
2: Katika ishakuwa kinyume ama konsekansi za hizo marimer mahabari za uongo ambazo zinapita katika mgini.
0: Makonsekansi ya hizi marimer ni watu sasa watategemea habari za uongo. Na hizi habari za uongo zitawapeleka kufaa mapratik zenye zitawa expose sana. Na njo tuna wanaanja enda tosha mili mu maserkeye kwenye wanaenda zika, na ile inatapanya ugonjwa. Na kinyume sana ni kuona gisi kumaliza ugonjwa haitakuwa rahisi osilo ndake watu wangali nafatilia ile habari za uongo, wataendelea kujiambukiza.
2: Umesema hapo mbeleni kwa ya kwamba mumeweza kuimiza watu kulingana na magonjwa, na eske ile haitoonesha ya kwamba watu hawajasikia bado na inawezekana muwezi tena kudevelope zingine strategy.
0: Kuhusu ile ushaona kuko naonekana vijana wa moja ambao wakati saa kunakuwa kifo, mwenye kifo yeye anapokea message, anaitika kufata nini mielekeo ya waganga. Lakini watu wa moja ambao wanakuwa sasa mawazo makanu

0: kanuni ambazo waganga wanapana. Na unaona wale watu wataenda fika kule kukaburi, wanaanza tukana waganga, wanawapiga na wanatosha mwili hata msaki mortiere, ingawa ni koro yenye iko positive. Na njo tuko naona malali iko naenda jitapanya na kwenye hainge pashwa fika juu ya ile comportement civique ya watu.
1: Ni wakati mtu anafariki, wakati wa kufanya mazishi ambao mumesensibilize communauté, ni kanuni gani?
0: Wakati mtu anakufa katika communauté, tunasema kwanza mtu akikufa haifai mtu mwenye hajikinge amuguse. Donge kuna tu waganga ambao wanaweza kugusa maiti ya mtu mwenye alikufia katika komunote. Nikusema mtu akikufa, naomba wakaji wa pale wanaleta habari kwetu, nasi tunatuma waganga ambao wataenda chunga ile mwili kusudi waitie mu makondisyon zenye haziwezi expose raia. Hiyo yenye tunataka sécurisation du corps. Na wanakuwa wakisha musekirize vile, wanaprofite pia kufaa vipimo kusudi wachungulie kama alikufa na nini. Na hiyo ile vichantio tunaituma ku laboratoire kusudi ituambie kama ule mtu alikufa na ugonjwa gani.
1: Kwa hiyo raia inapashwa kuwa na confiance na nani kwa hii wakati ya Ebola?
0: Kwa hii wakati ya Ebola, raia inaombwa kuwa na confiance na waganga ambao wanawatunza kila siku. Haiko wakati ya malaria ya Ebola hii ndio watakatala kutunza raia. Donge ni kazi waganga washaka kamata sermo ya kutunza watu, hawakufaa sermo ya kuua watu. Donge population yetu ikuwe na confiance na waganga. Kuendelesha ile question ya mbele, mina revenire pale, wakati mtu anazikiwa, tunasema kuna kuwa anterema dinye isekirize. Ile maiti inafaa banaitia ndani ya sac mortier. Ile sac mortier kusudi ile mchafu yenye tatoka kumwili yake isiweze kuambukiza watu ambao batagusa ile cercueil. Ndio njo maana tunamtia mwile sac mortier.
2: Tuko naona nani koro fulani zinaanza kukanisa. Eske zile koro zinakuwa na ziko kwa ile position piske zengi tedemi zinef zilikuwa na ziko na ekipe ya nakana kama mwili mwa moja banazirudishia familia. Ni
0: kwa hii wakati ya sema kiwa sekurize, ile tunapashwa juo ikue inagonjwa, ikue zinapashwa kuwa sekurize. Mbayo kanisani ni mwili ambayo resultesha to ule haiko magonjwa. Kama likufu harusiwe, inakata ile maiti karibu na watu.
2: Gisi tunasema juu ya information ya uongo ambayo iko inajaa katika jamii, nikusema ambayo inatoka katika wengi. Ni sijue kama mumeisikiliza na munakuwa na attitude gani juu ya hiyo jambo. Jambo la pili ya rimera ambayo inasirikile, inasema kunako CTE inaonekana kila mtu hata kama hana magonjwa hiyo ya Ebola, munamukamatia pale ambayo inaweza kuwa ni magonjwa ya poison, malaria yake binafsi, inkawa inaweza na kuwa kama ni za Ebola. Munasikia, sijue kama munasikia ka hiyo rimera, na munakuwa kana attitude gani wakati munasikia na munafile?
0: Asante sana kwa swali. Waganga washa meza, sijui kama washa meza nini, lakini kadiri nilisema hapo mbeleni, kazi ya mganga ni kutunze. Mganga anapasha kitu ambayo inaezi acha banasema waganga washa meza. Antuka ile kwanza ni mpaka sasa hii waganga kwa kuokoa maisha ya wagonjwa wote kama kawaida. Waganga hata gisi tuko nafata nini habari, waganga wameisha kufa wengi kwa njia kule Mungwalo mpaka huku. Tunasikia bametebwa mingi bamekufufa, hata baije kusema watu wa magute hata mwenye hagonjwa Ebola naenda bakia kule kusudi peut-être wa maximize. Haiko kweli, iko uongo. Tunapasha jua gisi alama moja moja za magonjwa zinafanana na za Ebola. Ya mtu hivi hawezi sema ule mtu anagonjwa Ebola. Apa.

0: ni laboratory tu ayo peke njo inaamua kama kweli mtu anagonjwa ile ugonjwa ya Ebola au kama anagonjwa. Maana kusete utafika kule, tunafika kule makasi spe makasi kwa identifier mu communauté za Ebola. Mtu kwa mwile antio inaenda ku laboratoire
1: baada siku ngapi
0: idale 40 resultat sema ana mpile mtu si ya mu circuit normal ya wagonjwa wote na matibabu kadiri ya magonjwa yake. Ni kusema haikamatiwa mara anakamatiwa kome mwenye anagonjwa Ebola ndi
2: unapashwa ambia ile marimer ishe
0: yenyewe. Napashwa ambia population ni kuambia ba confiance mbele ya hii magonjwa isiache wanapoteza ile confiance yenyewe. Ndi
2: unapashwa ambia ile marimer ishe
0: yenyewe. Napashwa ambia population ni kuambia ba confiance mbele ya hii magonjwa isiache wanapoteza ile confiance yenye kati ya population na wale ya malali ikue. Na hivi tutasii watu kama unapata information ku réseaux sociaux yenye haiko verifier haifai unaipitizia mwingine juu tuko naona ile ma message ziko naletea watu oga, wanakuwa naoga kwenda kupata dawa kisha wanajipatia dawa kunyumba, na kadiri biko najipatia dawa kunyumba ndivyo tuko naona vifo mingi vinatokea kwenye community, na hata wengine wanakuwa fika sana. Sasa waganga nao wanatuomba wakati unasikia alama za kwanza sasa unasikia mwili mbaya, inaomba unakuwa mara moja kwenye mganga kusudi kama unagonjwa ataweza kukutibu na utapona kwa haraka.
3: Jina lako na kazi ambayo unaifanya hapa kunako biro ya zone de santé de Katu?
0: Ni Kambere Saitabu Zawadi hapa kwenye zone de santé. Mimi nakuwa animateur communautaire.
2: Nakushukuru.
0: Asante sana. Mimi kuwashukuru.

0: Unaweza tuma ujumbe wako kunako 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801. 09 95 11 57 65 ama 0 81 80 20 801. Ujumbe wako utapokelewa na utapata jibu.
1: Umesikiliza hivi sasa Mwesh la Kivu la Kaskazini. Asante kwa kufuatilia kipindi chako cha maingiliano kiofanya katika mpango wa kusaidia kuwafikishia watu ujumbe kuhusu marali ya virisi vya Ebola na kinga zidi ya unyonyaji na ukatili wa kingono. Mimi nilikuwa Adam Katia na Jackson nikiwa na utangulizi wa kipindi hiki kilichofanywa na vituo mbalimbali vya vyombo.

Merci sana kwani mko wengi kandi ya radio zenyu kugonja kipindi kiko kipendelevu kipindi cha sketch. Tayari tumefika ndani ya studio RTV kuletea kipindi kenyewe. Leo tunakuletea premier partie ya CG mupia ambayo tuko nayo humu ndani ya studio. Vendredi tulikuletea deuxième partie mais mtu sikuonekana kika ila tukana tuna ila tu tulikuwa tuna na ila nisi ya luma luma maombi ya kuombea wagonjwa tusha tukanda na vitanda. Leo tunakuletea sijemu pia ambayo nasema watu kama wale kazi watendea kanayo mpaka mwisho wanasahau kazi taisha kwa maana njoo kwa maana tunakuletea kusipante kufuata na kuangalia kitu gani unapasha tosha angalia ya hii tosha ndani ya hii sije bia tunasalimia furaha pande za Mzamba yetu na kusalimia sana Jismine pande za mletea kusipante kufuata na kuangalia kitu gani unapasha tosha angalia ya hii tosha ndani ya hii CG. Bia tunasalimia furaha pande za Mzamba yetu na kusalimia sana Jismine pande za mutimia sana tunayua kiuku ndema yetu salamu zetu zikufikie. Asante sana. Nimeromba utatumikishi kwa 0972 92 72 0 82 43 20 619 19 0972 93 92 79 0 82 43 20 619 19. Pacho siwa kwa upande wa pili wa studio, tunaomba tupatie mikro kusudi tuanze kipindi.

0: Joshua. Joshua. Unafanya nini kwe?
1: Jana nilala kabisa. Jana nilala kabisa. Niko na jifunza. Ndio donge sasa nilipata usingizi kule madeze, ndio nishapata nala tena ndalamuka nenda kwa masomo.
0: Aha. Esku leombaka avaa ulale. Esku leombaka avaa ulale kwe?
1: Bo, kuomba. Mara nakusikia ni kwambere pose wapi?
0: Hapana, nakuuliza uliombaka avaa ulale.
1: Bo, ona juu tuko na prepare, tuko na prepare examen, nilifika tu mkitanda. Nifika tu mwangu na kufuata kama cha mabuku, nifuata ndio shika na samara mo. Kisha usingize kule nibanaka na siyu.
0: Ava ushifunze ilfu na njaomba. Ju, muna jifunza, usaidie, vile viku na jifunza, tabi sake mu memoire yako. Sasa huu usha kama tatu, maombi sabi tumuta hivi. Maombi ndio
1: tatu na wana.
0: Yoshua.
1: Kama tatu na wana tuko naomba. Tunataka kanisa tunaomba.

0: Then aku masuk mana sangat.
1: Then aku masuk mana never.
0: Sejauh ni wait never. Wait ada trendi.
1: Terus tak kau never nafa. Masuk takwa never na fatenda ku masomo smart tanja ku kudise ju mwalimu smart tanja ku kudise
0: never dizere tio
1: mwalimu smart tanja na dizere jona mbele wakati donge nje mwalimu mbele wakati donge never ni fie ku masomo comme ça nende je prepare ku kuinterogasi kama takwa nayo kama takwa na
0: mlika mwalimu Yoshua mara musi fate kwa na lamuka tu unaenda kumasomo hawezi nini hata uzifana kuzengine makazi au uzifana nisaidie hata
1: bo nafata ndetore mara mabigalo mitro hapa chini kwa kukano
0: nishashota unawana nisaidia kumakazi
1: sawa mama
0: anje na visumba basi
1: ndio
2: madame
0: oui
2: makusha kawa kule. Mbona usha sawa gisi niko mbisi unapasha kuna chavane na mkazi?
0: Njenye niko na
2: alea kwa tayari.
0: Uchunge tu mukeli ke miniti itakuwa nimekuwa tayari. Ilikuwa na alea kwa tayari.
2: Bo, gisi ni kuambiaka. O, merci kwanza kuniandalia meza, merci. Bo, ilifo nifo kwa kasorti. Ifo nifika sorti.
0: Wapi
2: na... Nono, wanasema kule kuko mezo mwivi ya mupi nyebasha fungula kama ni... ni plasi mwivi. Ifo kama mene nona gisi ni plasi mwenye hiko. Turu ni vizite. Seka plasi ka turizme.
0: Lakini buwanangu badi, tu vile njo vya kwe. Njo undafama turu za nini.
2: Munda vizite, ndafa vizite. Ase mtu unafika katuna vizite. Tongu naona vye viko, ase kubana wanafu. Wanafuga o besiko, wanafuga o makuku, wanafuga o vitu mingi, kavizite kapale. Kwa mina kusiku, ndefata pale viko. Kapale, kone kisi kusubiga pale viko.
0: Njo utali tena franga.
2: Sime unafuga mplase, unachari ipa njo ifike uingie mplase pake.
0: Nikuambia banangu, unajiti yaka mwe turuturu. Turuturu.
2: Kile ni vituruturu tena?
0: Vituru habe nanda. Sasa vita kongezea nini su tena vizite.
2: Ninde kuverte. Sini de...
0: Miesi bijuwe.
2: Nita mwende kuverte.
0: Yesi bijuwe ta juu se kusomaka, basi si bijuwe.
2: Nangina kondri nuna ta?
0: Panake mwitu ya kata habina mwangaza. Pale mwangaza. Pale rukuko vitu ya kuna gaspie mwfranga.
2: Basi tena pale, kuwaya unakuta kiaiko vya mana, mie kumiri vya mana.
0: Ni vya mana kunini.
2: Kunini. Mie vita nisadia kufungula akili. Development. Nge kichu unakuta kichu kuna yuwe. Sita kwa tena gisi.
0: Ni wapi kwe? Ni wapi? Omwe kukombia de kilometri.
2: Kutoka wa mpaka.
0: Kwa mbende kilometri.
2: Kutoka wa mpaka. Misi wana. Itezi kwa ma 5 kilometri. Ma 5 kilometri.
0: Kule mbali. Sutagaspia na karbira.
2: Ndiyo. Ndana mugari. Sitana mugari.
0: Nikuambia badibu wanangu. Franga ze unapasha kwa nawe. Kazi sinisha katami. Kazi naisha.
2: Muna kusaba ni. Simu unakula.
0: Tu unapasha kwa nawe kafaranga. Kazi naisha ka. Omwe ile franga kidogo nye tushaka weka. Inapima tusaidia.
2: No samu tuangana.
0: Tusaidia.
2: No samu tuangana pata kukitu kameme. Samu napata kufrazi. Unakula mzuri. Unafalu wazire mzuri. Mina kukwambia kapa seme. Kama ni sorti. Unakatala na sorti. Ukishapira mtu kufelini. Mina sema wo. Madame ya tatutoki ya pato. Tunde ata kuhoteli. Tunde kutumia pale kasikiri. Haa bile ni kutepa franga. Mina kusa kama rolo kumbia wapi.
0: Ni kutepa franga. One franga zetu napasha waweka zinatusaidia. Lakini one tuve turuturu njevi huku amu.
2: Mina kwa beka mahauku nakula. Suku nakula.
0: Ya milele haiku.
2: Huku navala.
0: Ya milele haiku. Kazi naishaka. Kazi naishaka.
2: Bo, madame mina enda.
0: Aha, uende memi ya siko dakona we.
2: Letu takula kini kwanza.
0: Samaki.
2: Bo. Isi na mna dolare. One kama tutumisha namna gani? Me ilifo sini kwa mwagisi ilifo yosho kumusia boda boda kuna naku masomo
0: badi mungu makuna penda luazile
2: me kama mi mutoto ilifo na kwa kutano kungana pata franga ilifo tukumusia boda mimi mutoto ilifo tukumusia boda boda ako kwa sumi tu mutafutia taksimene mwenye takona mpeleka alere taksimene mwenye takona mpeleka

0: franga klasi mina franga kwa kama za kucheza kama franga kwa tu ni za kucheza mo hivyo hivyo hivyo
1: basi tena kuzia
0: muzia hata ile boda boda yenyewe na taya sio ke franga ongezake kwa zingine tumuzia hata parcele
1: parcele tu tena waka tu meka mimi mwenye mwende deplasement bwana tu mtafute taxi mimi matakona mpeleka le retour
0: oma ta ville pale kumuzia boda boda. Sasa zile frangu naziweka tutamuzia kako parcele. Iko na ngomala. Ilfone tunamuzia parcele. Njitana yenye tu kwamo. Oni gizi nyumba jina tatu angukia kukula tunakulaka kuvala kweli tunavalaka. Oni ya sasa nyumba yenye tu kwamo.
1: Bo. Wae ili haiko. Tutashenka katule. Naka. Sikitu koma uta. Koma uta. Utajenga haukulaki hauna aspeu. Ilifu kwanza kukula. Njubi ya kwanza. Na vya kukula unajenga tu pole pole.
0: Eruko fiere na hii nyumba tuenye tu kwa mwe.
1: Madami. Bo. Naenda kwanza. Naenda. Mina naenda kwa.
0: Sa. Bonjour. Bonjour.
1: Merci paremo.

0: wapi hizi siku? Manake hizi siku nilikuwa na niko na lima kule njo njia jisa ribika juu ya wale ba kata kata. Basi siko naenda tena hizi siku niko kwanja huku. Nena njangoya kama njita kuwa bie. Mimi nilikuwa na lima kule komanda njo kwenye nilikuwa.
1: Badi pole pole. Manake tu shaza kulima oze za tana komersi.
0: Basi, ndapima tu nawe siku te tutangakatala, tutafaa tu vyote, tutangalia kama vitenda na muna gani.
1: Nikuambia shangambia nako na napenda nifee komersi.
0: Njo?
1: Buwanangu. Basi babake ushua hezi itika.
0: Apana, nana itika gisi na mjua.
1: Hivi andani na mjua. Unki mwomba taki, kama nifata. Unki mwomba taki. Kama ni franga hata kidogo akusaidie nayo si kama utakona pitapita tu mwele kulima gizi visha kwa vile pale romu shawa mingi sana pale ungeacha hata na vya kulima
0: ibwa asenda wapi?
1: Alitoka paseme anenda vizite hotele walifungula kama wapi njenye tuanda vizite
0: hotele tu kuangalia tu bure akose kuvizite ni kuangalia.
1: Ni kuangalie, tena unalipa na franga.
0: Si ukwenda angalia kwa vile wanalipa franga za mingi.
1: Kitoka paseme, anda angalia. Tu ifu anangalia, basi kujifurahisha tu, vya vile relu na mjua.
0: Kisha na wewe hawezi pima hata kumuongoza. Si mtu sona kuwaka mubibi wa mtu wa vile. Unapimaka kumupatia akili. Pale samu ya akili yake, ingali saa ya vajene jene. Njo kumbe wewe bibi yake wewe njoo unakuwa namwambia mwanangu tukwe nafaa hivi usifae hichi usifae hivi.
1: Njo maana niko nakwambia niseme nyumba una vichaka vya mingi, nyumba ina vichaka vitu vya mingi sana. Unapasha sema vile. Na muongozaka si alienda hapa nikisha mkatazi. Mimi lakini anasema oh mie niko mshenzi sijue kitu. Sisi tunataka kujifurahisha.

0: au kumfuata juu ya nini?
1: Manake mimi shangazi sipendi kujengea tena vitu vya vile.
0: Vile ni vitu vya kupoteza makuta bure. Ilfo na ni muone. Vile ni vitu ni viturutuvu havina maana. Anagasikia
1: kafranga bure ni kwa
0: Bara nimeshangala basi makuta zapata vile kukua na zitupa tu hivi hivi bure.
1: One kama taripa kule makenzi dolare pale ya kusaidia nazo atutumike mwazi.
0: Haezi kwa kenzi dolare tike. Kwa vile
1: ngoja kwanza shanga. Nimesikia klaksio kumulango chunga kose njoo ule anakuya. Niende angalie. Nakuya pasa sivi.
2: Ndiyo.

0: Mari Bu Buanang.
1: Mesin.
0: Uko na gizu shafanyika na lakini bwanangu kwe. Atalo azire nyewe.
1: Manake kule.
0: Manake ako suko nazu semu kona rudia jen garso. Ujwe gizu uko na komala.
1: Kazi shase ni mekuletia kufrite. Tuli kula. Tuna kula. Kule manake mi.
0: Anusha gaspie franga tena. Na gizu wanchu unajua kuikalisha batu kumameza. Mkunye tukule tukule.
1: Usichomane madame.
0: Shangi kumu munyumba tuende kwanza onde msalimi. Miesi juu ataka mutaweza kufika na mbele yake nuko vili. Shanga. Shanga.
2: Nimeshangala tamu.
0: Aha, usishangali. Basi ile tu njo hali yake.
2: Wadi.
1: Karibu. Shanga ushakia tuona.
2: Nashindwa na kukurudishia. Uni mtoto wa nani huyu? Wadi mtoto wangu, mtu anawazaka, mtu anakuwaka niko na rezone. Hivi vya nyuko na five, ni vituruturu, ni vituruturu.
1: No.
2: Havina maana.
1: Tutakufaka tonacha vyote, njo injo kadonge. Tusa mtu anabarikiwa, shangazi. Tu. Ukabarikiwa tu, unakula, unakula. Mengine viku unakufa wana viacha.
2: Hata kama tutakufaka, ni kweli, unazaliwa, unangoya na kukufa tu. Lakini, nye ile haiko maishi. Ukesemu utaishi vile. Manake huu unajifunia tu kazi yenye uko nayo. Kazi sinaishaka. Itaisha pale unakosa na hauweki atama kitu.
1: Kazi haizisha. Shangazi. Kazi haizisha. Kazi haishaki.
2: Tutakuwa na kuombea meu jirudie eko. Kazi yako kumbe kama haiti shaka lakini.
0: Shanga.
2: Jirudie eko.
0: Ungeanja kia kula shanga chakuli mekua tayari.
2: Ndiyo.
1: Nimesikia.
2: Ndiyo.
1: Sawa.
0: Basi shanga utumie tuwe.
2: Manake basi wadi. Mutoto wa hivi ni kupe ni kutupemua.
0: Ashaka angaika ajua kazi. Niko na regrete gizi kuna jifanyisha hivi. Akisha pata kazi vinjo nafanyika na vrema. Mumaisha nye tulikuwa kamu. Kumbi hata napimaka kumbuka.
2: Hapana tuwe ujikazi kukua na mwombea. Na sisi tutasaidiana kumaombi. Mutu anashanjia kata kuwaka tubie.
0: Sawa shanga. Huko niko natumia kwanza.
2: Mm.

0: lakini badi bwanangu imuchana haya ni hata na 13 deja unafanyika na hivi sasa kwa hebu tengeli lakini unakumbuka kama maisha yenyewe tulikuwa kama huko unapima rezone kwanza unarudisha maisha yetu nyuma kwanza kwa ile kwa
1: tunapenda choko turudi
0: mimi nakuuliza
1: Sisha kapita vile.
0: Uone, umefika na kwa ishi angati rete yako njile na funguliwe.

hizi nguo za huyu bwana ngapati hivi sengsa dolari. Haiko franga ya kidogo. Hii franga neweka ndaongezaka kufranga zi hata nipaka zile za motea yoshua kwa msa niende mzia parcel. Na huyu bwana iko nacheza mufranga. Acha niweke hizi franga kwanza.

0: kezi vumbula au muna njo problem. Yoshu,
1: mama.
0: Sumemaliza kukuni.
1: Basi, merci sana kwanja mama.
0: Uliniambia utarezone, niambia basi.
1: Bo, mama. Nishendo na tu, niko puru na wae.
0: Merci mtoto wangu. Ile nje na chana kupenda, juu na nisikiaka. Najua gizi wae njo espoir yangu.
1: Juu mama, senye nilinda kalikile. Nilinda kalikile. Taksi kila siku kwenda kumasomo. Kila siku kumasomo. Nenda kalikile mumwezi mvensisi, mvisiku mvensisi, juu kuna tunatisha kwa vile bidimashe, juu vile unakwa bia bia ma improvisionema. Nenda kalikile ke, itakwa Valeria masaa 1000 fra.
0: Kumwezi.
1: Kumwezi.
0: One, par juru anakupa 4000 fra. Ale retour. One gizi ni franga za mingi.
1: Kisha nikishenda famo dolari na kwa sengani dolari.
0: Kumwezi.
1: Kumwezi. Njuma mama niliona ke. Tumefai.
0: Tumefai. Manake zile ze ile sengani dolari tutakuwa niweka. Sata nipaka zile franga za kuza moto. Tunazitia fasi moe. Jo takuzia ka moto mwane prochaine.
1: Hey.
0: Sasa zile franga ile kama ni sengani dolari nye utakuwa napata kumwezi. Tunaingoya sata nipaka franga za moto. Tunazitia fasi mwanda kuzia parcel.
1: Ndiyo mama vrema. Oh. Na mene shono nakene ni vile basi.
0: Njo niko na zengine zena weka tunda kuongezea kako, tunuza parcele hata kwa bie.
1: Bo, vrema mama, merci sana.
0: Usiporte.
1: Ndiyo.
0: Mwaka ni ya kidogo.
1: Ni usiporte tu na wea tu, tushaka nja soma, mem sini kwa mujede.
0: Kwa msasa nda kuzia ka parcele, njo tunapasha rezone tena, unapanda kuma taxi. Omwena nimekuzia kwanza parcele mtoto wangu.
1: Ndiyo mama. Njo mama, papa hatoka kule kwenye lenda.
0: Asha tokayo. Ni kuambia Ivadi mtoto wangu eh. Ni kuambia litokayo basi. Ah, nashindwa na kukuexplique. Utamuuliza kama alienda fayo nini sio tamoni.
1: Bo, sawa mama. Nanje nafa kwanza katepe mwa Ivadi tupatie kwa humu. Nanyenda katru, nanyenda katumika kwa kwanza.
0: Sawa.
1: Ndiyo.
2: Madame.
0: Bwana nimekutarisha chai.
2: Eh, hey, merci. Merci. Ah, useme kumbe ah, maana yeye anaona shangala bwana. Usi shangali kwa pajama.
0: Manake hakumuonaka.
2: Ah? Niko najimagine kama.
0: Aha.
2: Kama
0: bila se shangali kwa pajama, shanga mliongea kana ijana.
2: Narusi njuma foto sura na banaka.
0: Eh.
2: Kina wote. Nero Nurutese pana moto unamulisha foto ya hivi kwe. Utese pana moto foto niko hivi. Narumane kibu kini kukaka kwenye shanga hivi.
0: Kukaka na juu.
2: Kibu kini kukaka kwenye shanga.
0: Eh, nuko vili. One, one tu. One gisu na nepemu wako.
2: Fete ya jana likuwa matata. Tuli inogire mezo ya mupi ya njo mana.
0: Ulikuwa na juu ule mwenye zile nini? Ile fete.
2: Ah, situli stata publicite. Stata publicite njo... Okazio ya kwenda visite pale eh, na kukula kumasabuni za hivyo wanapigia pale meka mema pale wanapigia bie sonona ile, ile frite nile kulete eh. Njo kizi tunjo, na nyama
0: me tunjo frite ni frite tu
2: me napigwa kame bie meka me napigwa bie
0: tenu ulizia pale batu pombe
2: ah wila bisimu wake tena mutu sana tendia batu vizuri tena kukena na virudia amu. Alo programe nye nisemaka usema utaleza na Yoshua musha virikuwa na muna gani
0: Yoshua ashaitika.
2: Ase moto.
0: Ni moto. Basa anachoka sana. Mpatie tu franga moto.
2: Tutase moto. Uzi ya mweka moto kangapi gisu nungu.
0: Omea mile sensa.
2: Mile sensa.
0: Gisu mpatie na za nini. Kile yake ya matrasport.
2: Tara.
0: Natafuta motari. Si moto utamuzia kwa mwane prochaine. Kisha natafuta na motari mwata wako na kia mbele.
2: Na romona kideja ane proshe ni mpone franga leo?
0: Eee. Juu usha kwa natumikisha mara mwa franga. Njuu usikia kesahawa. Senda kuambiaka. Nisha kumba zile
2: franga. Na usuna sentu na chazamu franga. Ile tabi yako uyache wekome.
0: Iba lakini na wabu wana.

0: unakusuka
1: mtu anakupa vitu vya kula.
0: Ni siku nakuletea tena kitu wewe. Ni siku nakuletea tena kitu. Nikupatia alicheza mfranga. Tena nikatalia kukupatia soseme.
1: Bana ile kukwenda visite ile mahotele, ile ni kucheza mfranga.
0: Kisha ule taksi mwana sasa kuna lipanga pipi mwezi. Jumia spendi ya ma tena kusambu tutakalikile. Before grow. Bila kusambu tena leo kama ni demi ile tena demi ile demi la pana. Mimi napenda mara mara moto kuna igisi kalikile kanaishi.
1: Mwezi aseme $50.
0: Bana yeye anakatia za mingi hezi punguza hata kwa pale.
1: Soka likile ile ni 4000 frap. Bo. Bale mikatia die.
0: Nilete kwanza ile diplomati yangu kale. Kwa nilete kale ka diplomati. Deja?
1: Eh, tena hivi takula wakati ya mrefu.
0: Bo.
1: Ukalikile sengan dolare sasa pa.
0: Bo, ila haiko problemu, njutu vile vingine vyote. Za moto kwanza hizi. Uziweke.
1: Hapa uko mile sengi saa dolare.
0: Kimile sengi siko pale.
1: Saa.
0: Na samu likalikile sasa zeleza. Senikanti. Nikombie. Bo, nina wakimu moto hifranga aki kwa masana fata na higusako. Wanjuta vijere kule mienu yegi sivile vina nehama
1: ako. Habita wana kusumbua teni.
0: Nilo suri kaligile takuwa franga ngapi?
1: Sisa.
0: Wana niya kusena muko manzi ako e.
1: Umwa rero peke kaligile. Sengandi kwa kombie kwa duze. Sini sisa.
0: Yeruzi tokuna mulepazo na muna gani. Tokuna mulepazo man demile demile bita kuna mpatiazo mara mawa uta mpatiazo parmo. Ni kwa lare mingi. Isi zote.
1: Badu na kwa kama unda zitupa. Situ zenda kumutoto wako. Aonde zitupa.
0: Tena ndalepa na mafri akademike.
1: Ehe.
0: Ha. Zime kwa franga za mingi.
1: Zile njuza mingi kushika zonu zi ya kubato hapombe.
0: Ijuma mwitisha na muna kula lengaro. Nuzi gisi mtakula kulengaki.
1: Suli nipate sengan dolari hapa sasa
0: hivi.
1: Isemeni itaisha na mimi na mpuna kalikiri.
0: Manake kabisa, uyegisi hapo sengwe tena pa mboka fulani utiambuta nguwa mboka. Na dine, kutakwe karibia maturua juru hivi, kama mutakuna kula marege na mafuta sawa.
1: Umwe kwanza, mumetimiza kwanza yeye alikuwa
0: naona. Bo, sawa. Tumemaliziana. Uwe nchuna bakia sharanto wa vile biyote.
1: Sawa. Merci. Meo shua, haya kona depuis jana.
0: Bo, mwita nisalimie basi shuminda mkazi. Mwala mwushu ya keni salimie.
1: Yoshua.
2: Ui mama.
1: Yoshua, lakini nawai kulalako.
2: Mwushu
1: ya mwushu. Nashua kizi mabido ziko kumai.
2: Mama, jana nilala tena busi kuruna. Hii matepe dongi za visiku mtu anakosa kama atakuwa na ziache au kama tena mtu akiacha tena mtu anatashindwa njoo au mtu anatumika kwayo.
1: Enda salimia papako kwanza.
2: Asha lamuka.
1: Usimwambie kwa franga kila kitu nimemaliza.
2: Sawa mama. Asha lamuka.
0: Kuna simaka bonjour.
2: Bonjour. Unataka
0: kusema bonjour.
2: Bonjour papa.
0: Comment tu vas?
2: Bon, je vais bien.
0: Kala kwa pale. Dobra masomo.
2: Bon, masomo kwanza iko naendelea papa.
0: Siku unajifunza.
2: Ndio. Ndio niko najifunza, niko toka masomo na ikala mpaka sasa ndachoka. Kisha tena nashiriki.
0: Wale si amshinja kunywa pombe.
2: Hapana papa. Kama ile sisi.
0: Na nakuhamisha hapa kwangu, mimi sina lazima mtu akushinda masomo. Mimi napenda hii mwaka kuna 70%.
2: Ndio papa.
0: Kama haulikuwa na 70% sitakulipia tena masomo. Na ile hata 70 ni ya kidogo. Ilifu una distingue hata ilifuku unapata bursa. Mtu anaweza masomo.
2: Bo papa niko na jiforce pour vite nipate ma pourcentage za mingi. Ni ndoge ni distingue kisiko nasema. Ndio unacha niko na jina. Bo. Tuli njoo kujifunza.
0: Bo sawa, courage. Alors le reste tu auras cadeau, kaweza masomo utapata cadeau. Donc kapata tu 70% mimi na kununulia moto kuna na kumasomo.
2: Sawa papa, merci.
0: Ikakuwa tu 70 donc kuanzia ku 70 kupanda hiyo gisi kuna kado.
2: Ndio papa, nimesikia.
0: Alors mimi na mkazi ushakucha sana. Wewe uone.
2: Sawa papa.
0: Esikulo na katatia kwa sita tia kwa alikuwa hapa.
2: Bo mama aliniambia kanelo alifika hapa nini ngaje kumasomo.
0: Bo sawa.
2: Ndio papa.

0: Ja, ich da rich. Madame?
1: Oui.
0: Bo, mimi naenda shule nimekuwa nimefaa dese mimi na sina mkazi. Njoo siku kama siku program ya kazi kuna muna gani? Telefoni ifike leo mbio. Shujo nizoe zingine program tena za kwende yako.
1: Mwanangu leo ni makosa. Franco tenye bale kupatia. Hapo sio kwa nachunga zianje isha. Njoo zimeisha. Ndio nakumbuka tena gizi kazi kwa.
0: Usiogope, lares. Usiogope.
1: Shangaza na sali kwa hapa niambia aseme anapenda kuona. Ndio utafute siku ya kwenda msalimie.
0: Bo, sawa, siku tutapata tena repo ya kazi, tutaenda msalimia ina shida.
1: Unarudia mkazi franga zote na zimekwisha kwa zote.
0: Sinjo mnazimaliza hapa mara hiyo. Tutazimaliza kwa limoe. Eh? Sio tuna mazingira za mwisho. Aha. Sio mtu mtano na moto kama na vitu gani. Bo, nimeenda.

0: Oi? Ingiel? Baba dia done ni wewe?
1: Basi utanisamehe. Utanisamehe mkubwa. Mkine walikuwa wagonjwa njoo nilianja. Maana kibidi nisukuma nimechelewa leo. Njoo unisamehe kwele uchelewu ya mkazi.
0: Baba dia done tulikuwa nafuatana na magonjwa na ama maproblemi za kila mtu. Nina kuambia kila mtu kuna maprobleme zake. Me kazi ayombe vile. Juma difficulty ni za mingi. Nikakwelezea hapa na mie zangu hautaziweza hata. This man. Yako haiko tena kazi papa. Haiko tena kazi vraiment.
1: Bo sasa ni hivi. Ile this man manake ni jua wagonjwa. Na njoo maana nimechelewa tena leo. Kuwashurulikia, kuna tafuta basi. Nilitumaka message. Suka mwa kukuipataka.
0: Papa di adoni mina kuambia. Kama loma hospitali zimefunguliwa, iko jua kujokipe na vale wagonjwa wetu. Kweli mangaribi unaenda, unatoka kukazi na unaenda vasalimia. Sika tale, me desmen. Mwata inge kwa ta dejuru, nge pima kukomprantre. Me desmen. Weo pime kuimagine. Mwenye ndakuwa natuma kule kwe mina atumaka, kwenye mina kupeleka, se kupeleka vitu kule ngambu. Ni nani? Kuko watu wakulaka kumakazi kukushindia. Na wapu kuna kuye mademanda mpulefisha kwa paza mingi sana. Niko najifunza kama mila bifana muna gani. Yako yako tena kazi. Weye urudie, wende rezone kwanza. Wende malizila vile yako ya magonjwa, amele magini maprobleme, na niko najifunza kama mika mandafani ni.
1: Sasa, bo, vishaisha vyote, nisha vimaliza mara hiyo, vishaisha. Na, tu basi, unisamehe, nileshe tena kazi. Umata chaleo nishidi hata hapa na kesho wake na kesho wake. Kwa msa vile mingine vyote vishisha pale sasa vifaka tena. Na yo gisi vile ya vita bulia katena.
0: Yako tena kazi pale natawa kubwa wakubwa tusha kumala. Tuko natumika na

0: uchunge tu apele yangu, singiseme utakia kesho ama siku gani, uchunge apele, siku mina kuita unakuya.
1: Bo, sawa.
0: Watu wakini, watu wananja cheza na makazi kweli. Watu wanaweza kusema kazi tu kuzipata tu ni gisi unaweza pata siwe kama nini, hata na shamba. Shamba sikuipata na hiyo matata. Hey, dunia inafika mbali kweli. Mtu makia yoyote na Valeria kazi yake, takusaidia kabisa.

jua kuchunga kazi, kwa sababu kazi ni shaka. Ukaweza kuchunga kazi, kazi utendele shaka nayo. Mae kama hauchungi kazi mzuri, ile njina wakatuna ni salaire. 0997 94 92 19 79 wanakuita Jislin pande za Butsundo, na kusalimu sana. Nasema salimia demai pale kunyumba. Najua wakati nyuko na kazi, inomba nachungile kazi na mikono mbili, unikamata na mikono mbili juu uweze kuchunga maisha. Na kama haupendi, utapoteza kazi. 0997 94 92 0 82 43 20 619 19. Nimero tunjele molelea, apana kubipe, ita tu. Paske senyo na bipe atoya kama nataka sema nini, ita. Alo? Alo? Bas, asha kimbia. Donc, tuangale message ya huyu inasema nini. Merci kwa kipindi, ule baba hana akili, mtu hakuwake vile. Kazi shua iko na akili vile njo mtoto anakuwaka. Ni Mama Gloire pa Musimba. Merci Mama Gloire toka pande za Musimba. Tunasalimia pia Papa Manu, Papa Emmanuel pande za Musimba, pokea salamu zetu. Tunajua ke uko papa wa maana, tunakusalimia. Gisi kuna fati ile nyimbo nyuka surdine mobulo mobulo. Donge kazi yako ilfu unaikamata na mikono mbili, ateka mko muzukudere, yote tu ni kazi. Kamata ile kazi na mikono mbili. 0997 94 92 72 0 82 43 20 619. Wanakuita dema itu pande za hapa, pokea salamu zetu, tapona tu. Wanasema normal kazi ya ule iishe. Si shukuru Lukando, mesi sana shukuru Lukando.

hastahili, anacheza mkazi siye na tuko nakosa kazi. Hapa ni Richard kutoka Musimba. Asante sana Richard kutoka Musimba. Richard, ukipata okay, kazi ile kazi kamate na mikono mbili, hapana kucheza mwana. Nje napasha kuambia tu Richard. Mwingine anasema nini? Tuangalie mwingine anasema nini. Merci kwa kipindi, ule papa ni mjinga sana, ile njo anastahili tu. Ni Jonas Musimbi kutoka Mukene Ngulu. Asante sana kwa yule message. Uyo anasema bonsoir papa, merci kumuchezo, ule papa ni muwerewere me bavile biko mingi. Ufo sasa wanashamchi, hapana kucheza mkazi. Uyo anasema ule baba hana akili. Uyo anasema bonsoir ya ya, ule mugarso shukuru, pardon, sitamaliza message yako. Wakati unaandika message, anja resone kama nataka andika nini, paske haiko kike mwonje itulapasha sema kumikro. Ule papa ni mjinga, hapa ni sanzia wa Buhesi. Asante sana. We nasema merci kutuadibisha, papa ni mwerewere sana, hata pata na yengine ni ni atan ni Gislem Gislem kutoka Mukambis in look. Asante sana Gislem. Uyo anasema merci kwa emission, ile njo yenye ule papa apate na ingine tabia ya ivi inajioneshaka sana kwa ba asenya. Javier Kikongo de Malende, merci na Javier Kikongo toka pande za Balende. Tumepata message yako. Unasema ule papa ni mbafu wa baba, tukue na hii nasikia wa bibi yetu promesse wa Komba. Asante sana promesse toka pande za kule Komba za Mutere, tunakusalimu sana. Pia sifa na Luanje pande za Mondo, tunasema salamu zetu ziwafikie. Uyo nasema accent kwa kipindi, ule kaka akomee pale kupata pesa ya siku moya, sio za kila siku, pesa ni za muda, sio kusahau kazi ya kujuya raha, ule hana hakili. Asante sana. Yene imetoka ho, hapana hii ni inosbi. Asante sana. Uyo nasema nini? Merci kwa kipindi, me ile haiko bien na hapana kubipe itatu. Hapana kubipe. Hapana kutubipe itatu. Merci kwa kipindi, me hii haiko ile haiko bien naye, kile njo apate tu. Kaka Aselme wa Munzamba. Asante sana kaka Aselme kutoka pande za Munzamba. Hapana kubipe. Uyo anasema merci kwa merci sana kukose et courage sana, ni mimi Premise Mwanamolo baba Romeo kutoka Musimba. Premise Mwanamolo, tunakusalimu sana, salimia de Mike pale kunyumba. Tumepata message. Salimia na Romeo naye. Hey. Nazani Romeo naye amesikia. 0 82 43 20 6 19, 0 82 43 20 6 19, 0 97 94 92 72. Numero ile njuma numero ambazo tuko natumikisha ndani ya studio. Mwingine anasema accent kwa kipindi,

tu hakuwake vile atakoma. Asante sana. Ole papa. Asante sana kwa message. Wanasema jambo ndugu, merci beaucoup ku emission. Kosea ya bie sana vraiment. Mère bosse amusamehe. Asamehe mzee. Hapa ni Moses. Moses tumepata message yako. Asante sana. Nasema mère bosse asamehe ule papa. Asante sana kwa message. Unasema bonsoir ule papa ni mshinga aone pale. Asante sana kwa message. Accent kwa mafundisho ule papa njo anajua ni mbafumoja kutoka Butsundu. Asante sana mbafumoja kutoka pande za Butsundu. Nikiona Mary La Rose na kusalimu sana. 0 80 43 20 6 19 09 97 94 92. Unasema merci kwa mafundisho bani mujinga sana. Il faut avenir et jou kazi inaishaka ni Abigail pa Kinyansi. Asante sana Abigail toka pande za Kinyansi. Unasema unasalimia Dekila anasikia. Unasema bonsoir kaka papa akome. Unasema nini, nashukuru mama juu iko na mawazo mazuri. Me papa ni mwerewere ni Moize pa Buyinga. Asante sana Moize kutoka pande za Buyinga. Huyo anasema merci kwa mafundisho ule amepata salaire yake anakoma. Ni Serge kutoka Kiwetia ule mapande za kule nani. Huyo anasema asante kwa kipindi ni Angelus Pavichai ule papa ajirekebishe kupata pesa sio kusahau kazi yako. Asante sana. Wanakuita papa Pindos Merveille pande za Buheka. Tunakusalimu sana nikiona baba Christophe pale Buheka. Tunasema pokea salamu zetu. Huyo anasema baba hana akili. Hapa ni Dieme kutoka Muhangi. Asante sana Dieme kutoka pande za Muhangi. Merci kwa message yako tumepata. Huyo anasema merci kwa kipindi. Asante sana kushukuru. Bonsoir ule papa hana akili ni confiance kutoka pande za Ulamba. Ule papa alikuwa kuta ya batu. Makuta ya batu. Nasuma nini? Wakati ninaandika message, anja angalia kama umeandika bia. Na usisahau kuespace man. Alo? Alo? Alo? Bas, acha kimbia. Nimero tu ndele molelea. Anasema ule papa iko na makosa tena, alikuwa na amekamata makuta ya batu na sheri wake na amemwambia niite Filipo nina salimu ukisama. Asante sana kwa message yako. Anasema merci kwa kipifu juu alikuwa za mumkazi. Kwa kawaida ile iishi tu ni wivine. Asante sana wivine ku message yako. Uwe nasema bonsoir kaka, asante kwa kipindi. Ule mbwana hana akili juu bibiake na namwambiaka gisi kazi inaishaka kile njo kenye atezi pata kufungula akili yake. Ni Leos toka Msanga. Sana sana Leose.

kapande za Mutsanga. Pia nasalimia watu wote ya Mondo, nikiona Sifa, nikiona Luanji, nikiona Rachel, pia nikiona Kaka Leos na Joel. Nawasalimu sana pande za Mondo. Wewe nasema merci kwa emission. Ule papa ni mushinga sana. Merci. Ule baba ni mushinga sana. Ni Jedeo wa Busenzira. Sana sana Jedeo kutoka pande za Busenzira. Merci kwa kipindi. Hapa ni Asilei wa Bute. Sana sana Asilei kutoka pande za Bute. Wewe nasema jambo kaka, asante kwa kipindi. Ule papa hakukuwa na warafiki wa kumshauria juu wao walikuwa na mfurahishia juu ya kumulia malofu. Sawa, asante sana kwa message. So message mbili za mwisho mwisho anasema merci kwa kipindi ni Valentine wa Masereka. Sana sana Valentine kutoka pande za Masereka. Tusome message kutoka ndani ya studio. Anasema merci pour l'émission. Papa Dadone anapenda raha sana kushindia kazi na maisha yake ya kesho. Asante sana kwa message. Bien, mulikuwa nkanda redu zenyu kufata kipindi na mumeona mambo mengia wapi. Leo ilikuwa premier party ya CJ ambayo nasema kucheza na kazi. Tunasema patane vendredi proche kwa deuxième party. Wanakuita Fura, wanakuita Jismine, wanakuita Daluange ama Demai Luange. Tunasema merci kwa usikivu wenyu. Tupatane vendredi kwa si